0: barbaro, bate barreira. E outra postada novo só vamos baixar de barbaro, bate barreira. Na hora na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio Kanjiža.